0: Moi-même, je suis l'établissement de quelqu'un de Gama Wagafa, Rumamna. Lakin Wagafa, ma Wagafa, la fille qui devient Gina Kuluke. Wagafa, on a lycée, on a lycée, on a lycée, on a ma élève de Ishan.
1: Ah,
0: ma qui Ishan, le projet qui est un projet qui est orienté les jeunes. Ishan, donc, jeune d'Andoruki, jeune dans les Gumu. Oh, y a fumo sur la jalada, badena be homana, badena be établissement. Donc voilà, ato akumaga la lima, wagofo homana établissement d'olkerana badena. Ganso formation les jeunes fait c'est chagina. Oma partenaire wadin d'olganso gan organisé formation fait éducation environnementale. Chan ou sol doro ta fumule narmle le asfumara ile talumo. Donc alla anina soyina katira gan sofi sensibilisation ogan sofi ani plantation da plantation soyina ma partenaire de l'Oidin d'Orishan partenaire Michel yani umam nature verga djubela soyina shol katira ma partenaire de anina zata ki asagarin asalien ki ragarin fi projet way projet raga binado transfusion verte. Donc transfusion verte dans une phase de la tana ana projet là à sa garin fait campagne ana collecte des dons ou ana graine da première phase aga deuxième phase aga là indina formation waran so formation chan hatabda les dessin ana tit da kuli dora les narmi arfa donc à sa garin fait première phase agina première phase algan so collecte ana arbre ou ganso ganchulu grain dol ganchulu don al ananas. Donc voilà qu'il c'est une formation à la phase dernière phase de phase on a mise à terre ou suivi ou évaluation on a hatabda. Donc ça garin fait projet ouais. Mais en dehors des projets là de temps en temps gagne sous activité on a célébrité quoi. Chan gagne même chose quand ouais qu'il quand tu fais pas jaguiner là gagne aussi fait primature d'or fait institut y a fait hôpital d'or au moment de l'indo gagne même chose nous gouchou. Bukan ishangana jule environnemental environnemental huma fi shol wa ma fi shana sa garin fi sijo la kulo shol la na environnement gaj almi da ko gaj gan shuru shanda kin almi kin ma fi foga da ma biga de che kin khalina ni da ma yetu fele na sijo da donc gan so fi homa na collect de deche kulo shanda kin mi na agina algan so fi terrain diamond. Bukan wadin chaque samedi do ganam chou fi siège agina wala autour ana siège agina la ganam chou nou gouchou do le fi hôpital au fichari bukan wadin be en partenariat ma ana ma mairie do ganam chou gan gouchou chari do loki o ndor na di loko amis ko lani na signé partenariat ma ministère ana environnement et dans le cadre ana surtout ana environnemental.
1: أيوة. شكرا سيد عبد الله أرنو على التفاصيل اللي قدمتها ونذكر المستمعين الأعزاء قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء وموضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا شنو دورنا الجمعيات المجتمع المدني شنو دور الجسي عشان الأسبوع الوطني للشجرة ده ينجح لأن من بداية الأسبوع الوطني للشجرة بدأ ويستمر لمدة أسبوع كامل الانطلاق قبيقت في أرادة الوزير والمسؤولين الآخرين أنا وزارة البيئة مشوا هناك وبعد ده كل جات حاليا الناس قاعدين يمقنوا الأشجار عشان يدافعوا للبيئة ويكافحوا التصحر. عدد من الجمعيات عند المجتمع المدني قاعد تخدم في حماية البيئة حاليا هم معانا هنا في داخل الاستديو نسألهم عشان شنو هم قاعدين بصوا عشان الأسبوع الوطني للشدرة ده ينجح. معانا داخل عبد الكريم صالح محمد صوصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة خدمة الطبيعة ناتير سيرفيس وأيضا عبد الله أرنو ده المكلف بالإعلام هنا الناتير سيرفيس وأيضا جيماس دي أرمان مسؤول عن الإعلام لناتير سيرفيس وعبد الله أرنو الأمين العام لجمعية جرين تايم وأيضا حسن محمد حسين رئيس جمعية الحماية والدفاع عن الحيوانات ومحمد طاهر جوني عيسى ده مسؤول عن الإعلام وال اتصال لجمعية جرين ايرث. انتم المستمعين القاعدين تسمعونا ايضا اذا كان عندكم اي مبادرة او اسئلة للناس القاعدين داخل في الاستوديو او عندكم